stradao na svom rodnom ostrvu Kipru. Tu su ga napali Judejci i Grci, te ga kamenjem ubili, a potom spalili vatrom. Apostol Tit bio je rodom sa Kipra i rođak kritskog starešine. Kad mu je bilo 12 godina, došao je u Jerusalim i tu je imao priliku da vidi Hrista, da čuje njegove propovedi i da vidi njegova stradanja, vaznesenje i silazak Svetog Duha. Tit je bio potom Pavlov učenik i s njim obišao mnoga mesta. Kad je Pavle poginuo u Rimu, vratio se na Krit i do svoje smrti bio episkop. Umro je u 94. godini. Spomen apostolu Vartolomeju i Varnavi drži se 24. juna, a u spomen apostola Tita posvećen je 7. septembar. Na ikoni se apostol Vartolomej može predstavljati u običnom modelu, kako drži u ruci knjigu Evanđelje, a tako i Varnava i Tit. Kod Srba vlada uverenje da je sveti Vartolomej plahovit svetac, te ga se pribojavaju i toga dana neće u polju ništa da rade, a postoje priče u narodu da su i Turci zazirali od njegovog dana i raspitivali se kad on pada. Sveti Vartolomej praznuje se i zbog vrtoglavice, zato se u taj dan niko ne penje na drvo i strmenita mesta.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova, 36 i po minuta. Evo, dragi slušaoci, spremni smo za uključenje. Naime, svakog ponedeljka, kao što znate, uspostavljamo Radio Most preko etera. Dakle, u studiju Radio Novog Sada čeka nas koleginica Nevena Ećimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, via regija.
3: U nastavku programa Radio Novog Sada, dobrodošlicu želimo kolegi Milenku Radiću. Milenko, najpre, da li se čujemo?
4: Dobar dan, čujemo se koleginice, pozdrav vama u studiju i naravno slušalcima Radio Novog Sada.
3: Mi smo u intervalu od 17 do 29 i nećete verovati, ovih 29 je baš u Novom Sadu najtoplije, 17 nekako očekivano na Kopaoniku. Kako je kod vas?
4: Mi smo u intervalu između 26 i 30, a kod nas je također 29.
3: E, pa eto, imamo mnogo toga zajedničkog.
4: Da.
3: Svakako. Evo, početak je radne nedelje i početak i školske godine.
4: Tako da. Je, prošle nedelje
3: još
4: je počela.
3: Još se zaukavamo, da.
4: Mi pogotovo, a kamoli učenici.
3: Evo, slušamo vas.
4: Pa, prošle nedelje pažnja Srpske zajednice u Mađarskoj fokusirana je na početak nove školske godine, konkretno na novu srpsku gimnaziju u Segedinu, koja funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u ovom gradu. Nakon 8 godina kada je proradila Srpska osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, san mnogih se ostvario, pa je 1. septembra u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina otvorena druga srpska srednjoškolska ustanova u Mađarskoj. Svečanost je u prisustvu 50 gimnazijalaca i mnogih roditelja započela molebanom, da bi se potom kao prvi prisutnim obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski Lukija.
5: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja i različita vidjenja i mesta i značaja u životu naše zajednice. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta si mi zajedno možemo učiniti sutra.
4: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
6: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaša deca ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe.
4: U tri odeljenja, jezičko pripremno, dvojezično i odeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Jožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji.
7: Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina.
4: Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla.
8: Da se danas otvara Srpska gimnazija, za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.
3: I mi se pridružujemo.
4: Hvala, kako pesma kaže, tek smo počeli.
3: E, pa upravo tako. Najlepše, dakle, doba svih nas, to apsolutno, bez sumnje. Da. A kada smo mladi, onda imamo i razne zanimljive stvari u glavi, pa evo, mladi Subotičanin Saša Knežević vozi crvenu bubu iz 1971. godine, old timera sa svega 18.000 pređenih kilometara. Ljubav prema kultnom vozilu nasledio dede, a danas otkriva kako izgleda svakodnevica sa autom bez servovolana, klime i ABS-a i zašto mu ne fali ni jedno od toga. Slušamo Borisa Šumana.
9: Od kada zna za sebe, od tada je popularna buba deo života mladog Subotičanina Saše Kneževića. Buba je bila neizostavni deo njegovog, po znacima navoda, voznog parka igračaka, motiv na rođendanskoj torti, dok je njegov deda, Somborac Dragan Kovačević, bio čovjek koji je u njemu raspalio iskru ljubavi prema nemačkom narodnom autu. Stoga i ne čudi da, kada je stekao vozačku dozvolu, Saša za svoj prvi automobil odabere upravo bubu. I to ne bilo kakvu. Saša vozi oldtimera iz 1971. godine u originalnom stanju sa svega 18.000 km na satu, čiji je prethodni i prvi vlasnik bio naš poznati, sada već preminuli glumac, čuveni Nikola Simić.
10: Osjećaj je poseban, samim tim zato što je auto poseban, takav je i osjećaj, jer je nešto što nije svakidašnje za ovo doba. Pre se to znalo, buba je bilo milion i milion, ali danas ih jednostavno više nema. U Subotici ima koje su u dobrom stanju, poput ove moje, i koje su u voznom stanju, možda 3 komada, koje se za razliku od moje skoro ni ne voze.
9: Vožnja bube, koja nema servovolan, nema klimu, nema ABS, zahtjeva veštinu, a kada njome ovladate, možete da vozite bilo šta. A vožnja ovakve bube zahtjeva i živce, vreme i novac. Posvećenost da automobil koji voli popit izgleda kao da je upravo izašao iz fabričke trake u Nemačkoj i snalaženje kako doći do rezervnih delova koji su sve ređi i sve skuplji. Ali, kada okrene ključ i uđe u saobraćaj, privlači poglede sa svih strana.
10: Bilo je naravno i ljudi koji su do mene dolazili, koji su mi pružali ruku, koji su mi čestitali, koji su mi govorili da sam ja zapravo jedini u ovim novim generacijama u zadnjih recimo 10-15 godina pa do danas, koji sam ostao normalan i u tom nekom svetu koji se nekada cenio, a koji je danas postao nešto potpuno deseto.
9: Na pitanje do kada će biti za njenim volanom, Saša odgovara da bi voleo dokle god može. I on kao vozač i crvena buba kao automobil. Ne isključuje ni mogućnost prodaje, ali nikako ne nekom ko nema iskustva sa oldtimerima.
10: Ako je budem u nekom trenutku...
1: Izgleda da nam se veza sa Novim Sadom prekinula. U svakom slučaju čuli smo, dakle, zanimljivu priču kako jedan mladić može da zavoli nešto staro i da čuva i neguje. Hvala naravno na uključenju i na Radio Mostu sa Radio Novim Sadom i koleginicom Nevenom Jaćimović.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku. Pregled štampe.
1: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
2: Ovo leto u Hrvatskoj je bilo ispunjeno političkim događajima kojih nedostaje ni sada kad se bliži jesen. Centralna tema je otpad u Lici i priprema protesta zbog zagađivanja Like u Zagrebu. Usprkos naporima HDZ-a i njegovih desničarskih satelita, premijer Andrej Plenković zad ne uspio zatrpati temu otpada u Gospiću i minorizirati činjenicu da njegova vlada snosi najveću odgovornost za onečišćenje hiljadama tona uvoznog đubreta. Tema otpada neće biti pretvorena u netemu ni nakon zagrebačkog protesta. Tema novosti je da biznismen Mate Rimac nije završio dugo najavljivani projekt autonomnog robotaksija, pa će morati vratiti novac dobivan iz Europskog fonda za oporavak i otpornost. Time su on kraju došao 15-godišnji mito Mati, koji se savršeno uklapa u medijsku potragu za onim pravim, najboljim, najsposobnim i najneukaljanijim hrvatskim preduzetnikom. U danima kada medijska matomanija završava, treba biti pošten i priznati da je Mate Rimac i onako samo posljednji iz niza palih idola u medijskoj aleji preduzetničkog heroja. Već 3,5 decenije traže tako domaći mediji onog pravog preduzetnika, samo da bi ga zatim bacili u blato. Piše se da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček uspio da održi obećanje i da dovede pevača Marka Perkovića Thompsona, a sad ostaje da se vidi da li će ispuniti ostala, te da li će Vukovar zaista biti grad za sve sa stabilnim financijama, dostupnim vrtićem i javnim prevozom. Jedna od tema je da je grad Šibenik s 8.000 eura podržao održavanje prvog festivala Hrvatske vojne istorije, na kom su najavljeni Tomislav

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja prvog ovonedeljnog našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: 14 časova, 23 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Majstorskog radija, a mi idemo na jug Mađarske. U organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti u pametnom gradu prošle subote u centru prestonice Županije Baranja održan je 6. festival kulturnog nasljeđa narodnosti. Na Sečenjevom trgu svoj štand je imala i mesna srpska samouprava, a Srbe u Pečuju u sklopu kulturnog programa predstavljalo je kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. O detaljima proslave Dana narodnosti u Pečuju Stevana Kašanina, potpredsjednika Pečujske srpske samouprave, upitao je kolega Predrag Bandić.
1: Kako je protekao Dan narodnosti?
2: U stvari, prošlo je, bilo je vruće, ali bez šatora, nažalost, morali smo da izdržimo.
1: Prvi put je možda tako bilo da samo je izlagački štand obezbeđen, a šatri nije bilo.
2: Tako je, prvo je.
1: Da li je to predstavljalo neku poteškoću?
2: Bilo je poteškoća, ja mislim, nismo mogli tako da uredimo štand kao što smo prošli godina, ali riješili smo nekako.
1: Šta se sve našlo na štandu? Verovatno izdanje na srpskom jeziku.
2: Sjene novine su bile izložene sve, mislim, posljednji broj što su bili i to je to.
1: Obično, pored izdanja predstavlja se i srpska gastronomija ovom prilikom. Da li je bilo nekih đakonija koje ste nudili publici?
2: Mi smo nudili bureke, bilo je sa mesom, bilo je s kupusom, sirom i da.
1: Ranijih godina, pored bureka, servirao se i slavski kolač. Da li ga je i ove godine bilo?
2: Bilo je, da. Svakako, mislim, to ide uz našu gastronomiju.
1: Ko je pripremio slavski kolač?
2: Slavski kolač su pripremili od Pečuju jedan pekar.
1: Malo rakije?
2: I rakije je bilo, da.
1: Da li je gradonačelnik Atila Petefi posjetio srpski štand?
2: Posjetio je, svakako, da. Sve štandove posjetio i nas isto.
1: I nazdravio srpskom rakijom?
2: Je, svakako.
1: Naravno, bilo je i kulturnog programa. Nakon nekoliko godina kada je zapravo Dešćansko kulturno-umetničko društvo Banat predstavljalo srpsku zajednicu ovdje u Pečuju, ovom prilikom došlo je i do novine jer nisu Dešćani bili.
2: Tako je, bili su, naši gosti su bili Veseli Santovčani koji su prikazali jedan dobar program, srpske igre su plesali. I
1: kako je publika prihvatila njihovo izvođenje?
2: Dobili su veliki aplauz.
1: Uprkos vrućini, da li je bilo puno ljudi koji su bili zainteresovani za manjinsku narodnost, kulturu i uopšte za narod se samouprave?
2: Bilo je puno naroda, da. Bilo je posvećenost.
1: U svakom slučaju i ove godine, dakle, srpska samouprava se predstavila. Hoće li se ova tradicija nastaviti, to jest, da li će i u buduće biti Dana narodnosti u Pečuju, šta se zna?
2: Nadam se da će biti, ja se nadam.

0: U nastavku emisije vraćamo se u Pečuj, gde je 1. septembra dostojno proslavljen dan grada u znak sećanja na istorijski trenutak kada je 1367. godine papa Urban V. odobrio osnivanje univerziteta u Pečuju. Od 1994. godine ovaj dan se i zvanično obeležava kao praznik grada Pečuja, a tako je bilo i prošlog utorka. Svečana skupštinska sednica poslaničkog tela prestonice Županije Baranje u prisustvu brojnih visokih zvanica i predstavnika pobratimljenih i partnerskih gradova održana je u centru Kodalj, gde su tom prilikom uručena i visoka priznanja grada onim pojedincima i organizacijama koji su se tokom minulih godina posebno istakli svojim zalaganjem i delatnošću u korist grada i građana Pečuja. Među nagrađenima se ove godine našao i Željko Đokić, proslavljeni košarkaški trener rodom iz Novog Sada, koji je sa ženskom košarkaškom ekipom Pečuja prošle sezone osvojio titulu prvaka, zlatnu medalju. Sa dobitnikom priznanja Oboj Nemeš Oskar nagrade za sport grada Pečuja razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ja vam od srca čestitam na priznanju, evo, za zasluge na polju sporta, uručena vam je nagrada grada Pečuja. Da li ste se iznenadili kada ste prvi put čuli da vam je grad dodelio ovo priznanje?
2: Nisam se iznenadio zato što mislim da pre svega ekipa moja zaslužuje to, jer ono može se reći u zadnjih 15 godina, ovo je nekako istorijski uspeh. Ja mislim u sportu najuspešnija ekipa trenutno u ne u Pečuju, u Baranje, nego u Mađarskoj smo osvojili prvenstvo. Ono što je interesantno, da sam naravno ponosan jako, da to, ok, dobijem ja tu nagradu, ali to je stvari nagrada svih ljudi koji su sa mnom radili, mislim pre svega na štab, a onda i naravno na igrače, jer oni zapravo prave te rezultate, tako da sam ja tu samo isturen i hteo bih, voleo bih da se zahvalim svima. I nikako ne bih volio da zaboravim publiku, jer i publika je uvek taj ključni faktor koji te vodi ka tim uspesima, tako da su i oni sigurno deo ovoga.
1: Siguran sam da ste u životu dobili brojna priznanja, pa možda je malo neumesno pitanje ovo gradsko priznanje, gde, kakvo mesto zauzima?
2: To što kažem da sam ponosan jako, jer mi smo ovde se doselili 2000. godina, već živim skoro više ovde nego u Novom Sadu gde sam se rodio. Ovde su nam se rodila deca, znači ovo će biti njihov grad. Ovo je, tako da sam nekako se ja tu našao i velika je stvar kad to dobiješ negde. Sad ja u srcu osjećam Pečuj kao svoj grad od svog grada i puno mi znači definitivno. Naravno moram da pomenem da bi mi još više značilo kad bi, da na primjer ove godine igramo Euroligu, što smo zaslužili time što smo bili prvaci, da je bilo prilike da svake sredu ili četvrtak se puni Lauberdežu stadion i da na svakoj utakmici možemo da usrećimo veliki broj ljudi. To bi me još više ispunjavalo, ali ok, sad je ova nagrada, tako da se ovom, da kažem, ne radujem, ali sam ponosan.
1: Evroligaških utakmica neće biti, međutim, izazovi su veliki, treba odbraniti tu prvenstvenu titulu. Da kažemo nekoliko reći i o trenutačnom stanju unutar kluba, kako se pripremate za novu sezonu i koji su ciljevi?
2: Nova ekipa skroz, nažalost, ekipu koju smo gradili dve godine nismo uspeli da zadržimo, upravo iz tih razloga što ni nećemo igrati nikakvo FIBA takmičenje. Sljedeće godine dolaze neki, što Balašić kaže, novi klinci, nove devojke, mlade. Vidjet ćemo, teško je sad bilo šta reći, definitivno na papiru mi nemamo sa tim da kažemo da mi hoćemo da napadamo prvo mesto, ali ja jako verujem u taj rad naš zajednički, ono što ulažu i devojke i tu kulturu koju stvaramo, jer ja mislim da mi nije ono samo da treniramo košarku, nego pravimo jednu sportsku kulturu ovde u Pečuju, košarkašku kulturu, i to uglavnom te šampionski timovi to mogu da rade. Tako da na tome trenutno radimo, znači učimo da treniramo kao šampioni.
1: Neka bude tako, Željko, čestitam još jedan put na nagradi, želim puno uspeha i u novoj sezoni i uopšte. Hvala još jedan put.

0: Srbije i Sent-Andreje, tada još značajnog srpskog središta, nagovorili su 1810. godine Joakima Vujića da bude kod njih učitelj. Upoznali su ga sa bogatom udovicom Pelagijom. On se njome oženio, ali mu se taj brak nije dopao.
1: U Sent-Andreji se zadržao do 1831. godine, ali je kod kuće boravio veoma malo. Odlazio je u Budim radi štampanja i rasturanja svojih knjiga, a još je više vremena provodio putujući od mesta do mesta i dajući pozorišne predstave, jer se više nije zadovoljavao samo da prevodi i priređuje pozorišne komade, već je želeo i da ih prikazuje gledaocima.
0: Zabeleženo je da je Joakim Vujić prikazao Kreštalicu, Papagaj, od Augusta Kocebua, 12. augusta 1813. u Pešti. Glumci su bili srpski đaci iz peštanskih gimnazija koji su igrali ženske uloge, a i sam Vujić je učestvovao u predstavi igrajući ribara.
2: Ovo je celom rodu našem poznato, da nitko od Srbalja do mene nije se popeo na teatralno pozorište, pak da je na našem srpskom jeziku onako teatralno predstavljenije dejstovao.
0: U novinama srpskim iz carstvujućeg grada Vijene 16. augusta 1813. objavljena je beleška o predstavi, što je ujedno i prvi prikaz pozorišne predstave na srpskom jeziku.
1: S velikom radostiju saopštavamo čitateljem našim da je 12. odnosno 24. avgusta sodružestvo jedno učenika gimnazije peštanske veselu gospodinom Joakimom Vujićem s nemackoga prevedenu igru pod imenom Kreštalica u Pešti mađarskom pozorištu srpski predstavilo. Sodružestvo je igru ovu s osobitom radostiju i velikom vosklicanjem prisustvojući ovde mnogočisleni zritelja tako delo, da je cela skupština veče ovo veselo i zadovoljno provela. Oda bi igra ova predteča i predskazanije bilo, da će se ukus Serbalja razviti i čuvstvovanija milog roda našeg oblagoroditi, čuvstvovanija kojima opštej polzi da žertvuje i vnutrene i vnešne dostojinstvo i cenu svoje podigne i ukrepi.
0: Posle izvođenja Kreštalice u Pešti, Vujić je prema sopstvenim rečima
2: sa komadićem hlebca i jednom čašicom vodice
0: krenuo na svoja duga i neizvesna putešestvija, pripremajući i izvodeći po raznim mestima tadašnje ugarske komade koje

Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovom prilikom bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!